0: Ластипек, Чупазецка, Керпце, Гермата з Прундем,
1: Мімам Генчі,
0: Псісмак Бацурський,
2: Всіско лечі,
0: Королітки, Фласецька Млека, Капелюс, Найладнійця Ловецька, Бойштини, Фартусек Сукарка, Несподжонка Подивецьку.